Shintavi inindo ya iyondo shindu tukundindo na naitama ni shindu ya cuenta yo na niña radio yo a radio en tu casa tukundu shinya ya yo que ya no tatundu sa te kundi chinyu wali ya ni yo chinyu ya isha yo chinyu ya sana iba si iyo yo chinyu yo que isha yo ya kuyo inyum ina yo vinyum sabira ya ki vivi chiku tukuya ya bakshindu yo onda kanindu sa ya ni sa que en ti shina na na na che o na sa ya está na sachera ya si tu ndi shina kanu na na si ikiar tu kundi tu kuyo na na kuachiti tu kukachi tu kuna shinyana sana yo kanda kanin tu nundora yo kanya kunizondo ya.